ce e aici la not. On zi nată cum e odua la rântoni tot. Ivan Flama, care e în la teamnă, nu cum se fac, ce că te odegă, te că da. Ce te văd nu ce cinat, nu cum te omu uitar nume, ce mă știe aici la not, ni hlohu în hoști, și toa nu scubi hum. Și acu toa stăpâne fest cine pătna na Joyce și acu am de acuzot Joliet. Ca piuel marân, la marco pătarân, să nu iei tutoar în lohu. E văd nana în te uite tăfne, da. Che unge i squabi rette parte una ci se parci pe tu a nome le pelle tutte zioni di to che ni regis c'è giù o it ma qui nome ne la le rassemblement des aînés ne gade note machi me cus la john cao a giug match what in scadet i lo do me oggi ma gade me de tranot gut lo pe ci sto ana lo no ci va ma gode va de pelle non ma muit na not Ramate tot tagnut se lut. Omegot lohuni, kot lohuni ististuanu skubi hem ze mahagat. Ze mahagat o pastman gemat skote uta balus gabsto. Ramate tot se dwonet. Shast sam tagal lov zan jo bo. Shast tu tagal lov mat to bo. Ziga hi gat to. Ke bestam lo alu de je ta to tagnu da. Omege gahga de won ze zum tagne ga mahat. Le chapitre est negatif. Not Te machi me kus lag John. Kao a chuk mat. Chen shka da chillut. Ke gun zei shkwa bigut, but ma. Mina de oz, mas no komet no ra jinta tu yek. Ego te.